0: Skyview! Skyview! More flavor, more fun, more fees!
1: Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku ssatu nyiga *149*#. Ojja kufuna ennyongeza ya 300 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleza MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.
2: Bannange mpulira nkooye ntambudde nzuuza ebigere ebinnuma kyokka sinnalya nakulya sibyotanno ssebo
3: bulungi
2: mbadde nnoonya we bana baaluza enkoko
3: mukadde kuno nga tekuli baaluza nkoko
2: mugambye siri mukadde nnoonye wali nkoko
1: enkoko bazaaluza ku Good Farmers Namuwongo. Aba Good Farmers Namuwongo bakutuusako obukoko bulungi obw'olunaku olumu nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 gyokka ng'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazie Kayunga Buikwe Lila Kamudin Dokolo n'ekimuli mu Kampala nga te head office ezizaffe Ziri Namuwongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Obatu kubireko, ku 0754, 22, 11, 63, oku 0754, 35, 8, 8 mwemo. Good Farmers, kurenko kenunji, eziza amagoba.
4: Tukwenisa. Program, obusiramu lyekkubo. Program, obusiramu lyekkubo. Mwotigiri nsonge zinja ulo isikuwete gana ni dini ya Uislamu. Uislamu ya isaadia impaji tano izo Uislamu. Uislamu butu igiri saaji butambula butia chani badijitia chitu wanisanyo kukola ubutukiri zotia nensonge ndere nyinji izo Uislamu ukutambula ngu Uislamu umutofu uwana madara uyatia katonda bulirwe sandi ukufu kusawe mwezo kumacha paka kusawe sato tujisubwa. Nge kutusubwako ama House of Zaka and Work for Uganda istungo lecheka kesiwa ukukunganya wamuno kugamanya zaka mugwanga batuki lidekate kunoti musamfu musamfu noti musamfu mumukaga atano mumuenda ama kumi atano wamune noti musamfu noti mukaga atano mutano kumi na muenda beba House of Zaka and Work
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكم السلام وكاتون يزمو إذا بحال فهم anate kwa njiriza nye mshaya ya liramu program ya feno manye obisidamu liyokubo anate tukweba zoku banti yogena maso kubango tuliriza tuweba zawana feba House of Zakani wa Uganda buliwa sande baje wanobagwa kwa tujukiza tuwebaza hila nituwa gama hindo mgeni maso songa atela tuwa jukiza tiente katika House of Zakani of Uganda eyo kutambula nukula kuranya abantu chake na maso project yuma hakuna bili makumi ya bili mukaga gina maso ili isi ingiro sumero lia chishuru muzili primary school ili gina maso kubanga tu ngalizi mbibwa tuwaka lukewa za mendaba wadeyo hebi kwa zesebwa ukulaba nine sumero lia tambula ili gina maso atera mungiri yemu namwe abaweru ishaz abalese bintu bintu ulo nyaluka wazame naba lese weekend bantu wanji uduhe dengoye ngoye zira nyaluba hakaza bimazo zisotinga zigenda genda mwest nile sawa yona atuwe waza ukumandi mjumbira atera ni babajukiza ukutola zaka mumali ya mwe chituleta wanubuli kumachaba nange kwe kubajukiza ukuteka uwa ukutola zaka mumali ya mwe eriyo tujja kivako gwe mulimu okutukeza wanu lwa Sunday House of Zakani wa Uganda ekubajikiza ensonga eyo ate ya nokubanga tugina maso nente kateka zonna ezikula kulanya obusiramu inshallah anate sima kubajikiza nti banange teka teka ya box echage na maso twaga lokebaza aba masomero gafe aga Jonan Schools Jonan Schools weekend otubadde ke Kalule mu main campus eranga ensonga ya letu teyo kwe kubanti no tutekayo e box eyo yamba ka abayizi abenja ulo atende abayizi abali yo abasilamu abogerera ku 3-5 abagenda maso kubanti nabyekola mu mulimu ne banawa abalala ba wishers okulaba nti ba contributing kwa aba watasola genda mu masomero ago isomero lisomesa sudala sente nyingi zinkani dao neto akalokebaza mkuru director mkuru director mkuru Mike okutukiriza owekitibwa okutukiriza nate okuteka box eyo atera ajiwakira era program zonna nezigenda nekitagiro masomero ga journal schools agenda kubera mwente kateka ya kabox ya ka house of zakana of Uganda renda gano yenkolagana enunji yeteredwa ke mikono wali ku journal schools omugendo kuwante teka teke yetambulira masomero go naga journal schools omuli journal schools gaba journal schools ya primary school wobulenzi ne journal schools bombo secondary ne primary naye mungeri enjalo njala kwebaza abasomereri okuba nti twa muganda wange Sheikh Seti Setuba nasanzeewo ne muganda wange mulala Sheikh Abdul Hakim atwala ebyeddiini mu primary olw'okufaayo nate okuba nti bakola n'okulaba n'abayizi baffe abasema baliyo ate bagenda maaso n'okubanga bagoberera bekwata ku ddiini yaabwe twagala okwebaza headmaster mukulu Makubya omulimu gwakoze gwawadde ddala gwa ttendo ate ne ttiimu yonna eyabasomesa essomero lina abaana eraddawera kumpi 13 naye twafunye omukisa kwogerako nabo abonna omukolo ogwatambudde ddala bulungi nnyo era nga tusuubira nti inshaallah tugenda kuba nga tuddayo waliwo eddalasa egy'okubaayo ennaku z'omwezi nga 3 eyo nebeera y'abanabomu bannaluweero yatengera omukulu ya gifacilitating nga n'olwensonga eyo abali awo mugende eyo eddalasa ebeerawo ekizimbe ekyomuzikiti bakiteekawo mulabe nga musobola okuba okulaba nti nno mukwasizaako amasheekha abali omwo kale box endala ziri mu bitundu bingi gyo nabadde ndaba wano omuganda wange Dembe Distributors mukulu Swaibu webale nnyo omulimu gwogenda mu maaso ng'okola box ezo bane muzijumbire zirina okuyamba akaseera kano katulimu kaseera kazibu nnyo eri ddala abayizi abatagenda kukola ebibuuzo abatalina kino abatalina kiri era njagala okusaba bannange mwenna ddala abatera okujja abamu basangao ku House of Zakao ekyamazima abeetaavu bangi naye obuyambi butono era nga kati ennaku zino ekikutta kati omwana onajja onayagala kino onayagala kiri ekyamazima obusobozi olusi buyinza okuba butono naye ng'abantu bo basaba bangi naye twagala okwebaza amasomero gaffe getukolagana nago Mbogo High School twabaddeyo jo bayizi bakoze omulimu gwa ttendo nnyo Mbogo Mixed Secondary School waliwo hajirumu omulimu gwebalira ddala namwe wenna abagenda mu maaso okuba nti nno obaolyawo mukwatizaako akabokisi ako omulimu gwemukola gwa ttendo era tubasaba mugende mu maaso wonna akabokisi ako akasanga bannange tekatotekamu zaka wabula otekamu saddaaka saddaaka eyina ebintu byekola biyitirivu wano njala kubaza bannange nga bamambo restaurant wali ku Park Nkade Mall twabaddewo olunaku era wiiki eno njala kubaza mwenna abali awo akamere twasanzemu akasente kayambyeko nno omuyizi awo yabadde ate ali mu mbeera etali nnungi naye era tekaamaze naye ate era tubeebaza kubanga mwakodde mukulu Kasirye awebalira omulimu era baŋŋambye nti ha oluguudo duleese embeteza abantu ekyalina tambula kugenda kulya mmere naye mugendeewo mbambo restaurant Haji Kasirye omulimu wakole ddala bulungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kale kakati n'ebitundu byaffe ebirala byonna bali Masaka boxi gye buli abali wakata ye boxi gye eri abali Masaka Secondary School boxi gye eri Somanya International School wali Masaka Kasajjagirwa boxi ewo eri n'amasomero gaffe amalala gonna getugenda maaso n'okutambula nago tubagamba nno muteeke obuwagizi obwo tulabe nga tulolako kubanga community eyo neetaavu ekyenkanidda kale mukkirize sigenda kubanga basiizayo tugenda kuba tujjukanya wanne mukadde waffe Dr. Adam Senjala ensonga zino ezazitaka tubeere nga tuziwulira n'olw'ensonga eyo osanga obaolyawo onojjukiramu n'obaako kyeweebuulira nakyo omuganda wange omusomesa wange wali wa Imam Kyeyune omusajja omukizi wa capati awo abeerawo ng'awuliriza kigambo ku kigambo webale nnyo kuba nti owuliriza oludde okumpa ku capati naye ndowooza binaayitawo ojja kujimpa kale katugende wa Dr. Buterevu tusobole okuba nga tetweyongerayo inshaallahu taala naam Dr.
6: naam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi ila yawmiddin اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد mtenda majivuga Allah subhanahu wa ta'ala kaka santi ya sinziwa ye kamu kutuf atagatiwa kwa chindu chila chuna tumusawa soku sasirevi yengia na imirimi kumukama wafe nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama niba sahababi wa kullu man salaka tariqahu wa sunnatahu ila yawmiddin tucha agena masu neye kitabu zaka nga mganda fumtesezo programu eno watu anjuli de ila fi darusna almadhi mdarusu ya feyaita takalamna an taarifi zaka tuwayo gira kutaarifi ya zaka wa takalamna an fardhiyati zaka fil kitabi wa sunna eto gira kuweteka wa zaka muqurani ni sunna wa kadhalika wa ijimaili ulama na ukwigata kwa wa manyi kuweteka wa zaka thumma bada thalika raaina shai'a min fawaid azaka twalaba ejimu ku migaso jezaka wasaradnaha yani tujogera mu ngeri eyo lukwakwayo okutuusiza ddala ila alfaida athamina ku faida yomunana min fawaid zaka ama alyawm rawi bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala nabda'u alfaida atasi'a min fawaid azaka faida yomwenda mu migaso ejazaka wa min fawaid zaka أنها تمنع الجرائم المالية.
5: إيه.
6: يجي مكم قصو جز زكاة. أنها تمنع الجرائم المالية. إزيزة. يجي مكم يسانج يجاري كوري دوا. يجي كوسا كوسينت.
5: إيه زكاة.
6: إيه زكاة. إزيزة يجي مكم يسانجو. يجاري كوري دوا. يجي كوسا كوسينت. مثل السرقة. Au sarikat ngobubi
5: ina wakaita crime prevention
6: crime prevention wanahabu no okunyakula wal akhd bil quwa okunyakula wakadhalika wal ihtiras al muhtaris ya sobere kintu nachi nyakula okiraba kati shekha gamba anti wama ashbah dhalika no byofana nabwe butu okuba wakadhalika jibaita sarikatul kubra الشركة الكبرى وهم قطاع الطرق اباتي غابانت مكوبو
5: نبابجاكي بي روبرز
6: اها روبرز ابو قتي ebintu ebyo byokubebe ebyo abantu mu jitama am society baba wazaka emisange ejo
5: jikendera
6: limadha lian alfuqara kubanga abavu bana abavamu oluso okubba ya atihim ma yasuddu shay'a min hajatihim
5: Baba funa ekiba
6: bezawo
5: ekibamalirawo
6: obwetaavu
5: obwetaavu
6: lianna alfaqira kubango no mavono alladhi kad yasriq hayizo kubba yatihi ma yasuddu shay'an min hajati amanyi yatawqa anna fil usbul qadim saajidu kadha saahsulu ala kadha wa min thamma la yasriq singanga tasawula kubba
5: tasawula kubba
6: intidhara lizaka lizaka kuba maize keje kunzira sawo na chijja kati misanga eja abantu abali badde babba abanyakula mujitama abwe mbera mu abantu abawazaka osingana ngo bubbi emisanga ejo okuba butayimbwa ebya batega abantu bakuba tayikonde simanye migere simanye okwate mbadia
5: mbadia
6: okwate mbadia kati ejo najo ne misanga ejo jikendera
5: kuba byenfuna
6: kubanga ebyenfuna bibira abantu basubira nti bajjafuna al-ashira ومسأمو فائدة يكمي النجاة من حر يوم القيامة الزكاة سبب لنجاة العبد من حرارة يوم القيامة أو من حر يوم القيامة زكاة يمكن سونغا إذا كونا كومونتو كوكوشا وكوغيندو كبيرا وكوغيندو كبيرا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم Bango mbaka alayhi sallatu wasalam ya gamba Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyama Buli muntu yenna agenda kubira mukisikirize cha zakaye cha sadakaye kuna kulwenkomero kati olaba kuna kulwenkomero enjube agenda kusembera mikdal mail ekigero kya mailo nge harara ye yongere ebugumu entuyo bantu babere ngabuli omwana onya waddukira يومبك عليه الصلاة والسلام حتى جاء في الحديث الآخر محديثين إلى نبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلا إلا ظله sabaatu nabantu bamiteko msamu yudhilluhumullahu yawmal qiyama Allah agenda basi kiliza kuna kulenko melo bidhilli nechisikize chali batadewo ababantu msavu sabaatu yudhilluhumullahu fi dhilli yawmal qiyama yawma la dhillan illa dhillu unaku atagenda kubira chisikizo kujja ke chisikizo ja Allah subhanahu wa ta'ala jalla wala wa dhakara minha mbaka sallallahu alaihi wasallam mbona ayogera na gamba wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu nabi sallallahu alaihi wasallam ganti nemba to Allah bagende kusikiriza kusikize cha chichagende kuteka kuna kula kiyama mulimo omuntu eyagaba sadaka ye eyagaba zakaye najikisa okutuusa omukono ogwa kkono ne gutamanya ddyo kiki
5: kyawadde
6: kitegeeza n'enkola y'okuteeka ssente za zaka ku akawunti gy'eri erimu okkweka n'okukisa
5: kasaalitaniya
6: nagambe yo zaka yange khalas wa Allah tabaraka wa taala abafunye ekirungi ekitagambika alhadiyatu ashara min fawaid zaka omugaso gwe 10 n'ogumu migaso gye zaka annaha tuljiu al-insana ila ma'rifati hududillahi wa shara'ihi li'annahu la yu'addi zakatahu illa ba'da an ya'rifa ahkamaha wa amwalaha wa asnafaha zaka eno annaha tuljiu al-insana ila ma'rifati hududillah zake ezo omuntu kukumanya amateeka ga Allah
5: etya
6: limadha wa kaif kubanga liannahu la yuaddi zakatahu kubanga tasubula kukwata zakana ajifurumia munsawiye wayukhrijuha fi jaybihi illa ba'da an ya'rifa ahkamaha tusanga amaze kutegira mateeka ga kwatagana kuki
5: kuzaka
6: wakadhalika wa amwalaha na manyane sente esiwebwa muzaka emiteko gimali webwa muzaka okiraba wa asnafaha wa ahlaha na manya miteko chi bani abajifuna kati ikhraju zaka dalilun ala anna hadha al-insan yahtamu bi ahkami sharia ya'rifu hudud Allah ya'rifu shara'i Allah fakaifa yukhriju zaka wa la ya'rifu hudud Allah wa la ya'rifu ahkama sharia la yumkinu dhalika إذن فالإنسان إذا أدى زكاة أمواله متوابنغا والزكاة هذا دليل على أن هذا الإنسان يهتم ويعلم شرائع الإسلام
5: ما شاء الله
6: ويحترم شرائع الإسلام أتقرأت ويمسج
5: أتقرأت الله
6: كمانغا السنة قبل من الأموال الأموال محبوب للنفوس المال حب النفس فكيف يخرجها فكيف يخرج الانسان زكاته اذا كان لا يحب الله فكيف لا يخرج الانسان زكاته اذا كان لا يعرف الشريعه لا يمكن هذا دليل على صدق ايماني كما ذكرنا في الدرس الماضي وكذلك بجوز وبلغت ان هذا الرجل يعرف احكام الله هذا الرجل يعرف شرائع الله هذا الرجل يعرف انه مسؤول عن ماله يوم القيامه
5: يوم القيامه
6: اجمعني شمعين تاكينا كبوز بكويزو سين وقال جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه أمبك عليه الصلاة والسلام يا قامبا لن تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أن أربعين نبي صلى الله عليه وسلم قالت تاكينا كفام ببالي وتسان الله مزوك مبوزا كبين توابي
5: بنا
6: عن عمره فيما أفناه وبوانغ عزب وبقو دمجي وأن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما
5: أنفق
6: نكو السنتزي الله سبحانه وتعالى قلناك موزا وزي جوا وزي ساسان يوتيا مواري موساسا يمولي الزكاة الله نوز الزكاة كنت أؤدي زكاة كنت أبني المساجد كنت أهتم بأمر الأيتام كنت أبني المساجد كنت أفعل وأفعل أهتم بالمرأة وغير ذلك من الأمور أجينا كبوز من أين اكتسبه وفيما أنفقه وزجوا والساسانيوا كات إذن إخراج زكاة ومنتوكبانغا والزكاة هذا دليل على أن هذا الإنسان يعرف أحكام الشريعة bubani ino akalaga nti omuntu oyo amateeka ge sharia agakola ki agategeera kubanga sente abantu bazaagala
5: nyo
6: sente abantu bazaagala
5: tebazivaako
6: era wano Allah subhanahu era wano Sheikh Ibn Uthaymeen chayogera nagamba nti wadhalika anna almala mahbubu linnufus
5: zaitago
6: emali abantu bajagala wano wal mahbubu la yubdhalu illa ibtigaa mahbubi mithlahu au akthar kati atisende boboza agala nyo tosobola kuziwayo okujja ko ngoziwayo lwecho choyagala obukusingana
5: nawo
6: jaba kati idan abantu boboza zaka kitegeza bafayo kumanya sharia ero seka madinjaka kumbala
5: mwao
6: wantugira mu ramadhani bantu bakubwa busimu seka bandi mbazemu seka nyimiride ntya akiraba nti abantu bafayo athaniya 10 min fawaid zakka
5: ye
6: 12 ngasoko 12 ngasoje zakka annaha tuzakki almala yaani tunammi almala hissan wa ma'na
5: au
6: atawa abantu bagala bunyako yufaida abantu bagiteka ko nyebirwozo
5: mungu ateka mubaraka
6: mungu ateka mubaraka wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin Allah subhanahu wa ta'ala ati wama anfaqtum min shay'in toyina chintu chonacho yinza kuwa illa wa huwa yukhlifu
5: Allah kutiba
6: kujanga Allah kudizawe kila wachiraba wa huwa khairur raziqin atinga Allah mugabiriza singa bagabirizi bonna wachiraba Atim hadithi ndara Nabi sallallahu alayhi sallama kia gamba ti ma naqsa malu min sadaqa bali yazdadu ma naqsa malu min sadaqa imali ma naqsa malu min sadaqa imali tesubula kende uloku wazaka
5: uloku wazaka uloku wayo
6: bali yazdadu yeyongira ayati mekanga Allah subhanahu wa ta'ala yamhaku Allahu riba wa yurbi sadaqati wallahu la yuhibbu kulla kaffarin
5: athim
6: yamhaqu allahu ar-riba allah jamu mukisa mariyo ne wa riba elimu riba omuntu akosa riba wayurbi sadaqati na yinji waza nokulera emali yabantu abawazaka wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim allah tagala muntu akafu wa jamatekage allah subhanahu wa ta'ala tagala muntu ayonona anfiqu yabna adam anfiqun nunfiqu alayka Hadith al-Qudus. Yabna Adam, Allah gati mwana Adam gwe. Anfiku. Wayo. Nunfiku alaika. Nafi tukulechi?
5: Tukwe.
6: Tukwa? Wayo, nafi tukwe.
5: Tukwe.
6: Wachitaba? Waliyadu ululia, khairun wa ahabbu ila Allah minal yadi
5: as-sufla.
6: Omkono kwa wakuruguno kugaba, oguwayo, eva kwe kubele omurunchi. Okusinga omukono guno okusaba. Okirabira sahabi omu yagendi wa nabi sallallahu alayhi wasallam ngamusaba nabi namuwa nadamu namusaba namuwa nadamu namusaba ogwokusatu namugamba jangu zali hakim bin hizan namugamba nga nabi sallallahu alayhi wasallam abuulira hakim bin hizan yamukuba akama bagamba hizam tiyadde hakim bin hizam tiyadde okusaba muntu yenna pakalu yafa
5: tiyada ya kusamu ya mugamba shigambo kama chako
6: wanga nabi sallallahu alayhi wa sallama ya mugamba inna hadha limal imali yujuraba halwatun hadhira iwomanga wala bechibara echichari fresh ama kuu tegwa buwomi
5: tegwa buwomi
6: halwatun hadhira au kama kala sallallahu alayhi wa sallam iwoma Na mugamba nti faman akhadahu bihaqihi omuntu bwajitwala nganga ajitwalidde ku mazima buri kalahu fihi
5: Allah mtira mbaraka
6: waman akhadahu bi ishraf nafsihi ato omuntu bwajikwato lukuba ye ajagala toma yatma fil mal ayagala omurugu begumutta avabira atwala kino omuntu wabatwala seereza abantu mweye embeera lam yubaraku lahu fihi
5: Allah tamtira mbaraka.
6: Fakana kalladhi yaakulu wala yashba. Abeja kudala ngo muntu alya
5: ne yakakuta.
6: Kati nayo gera juzu eliye sembiye yo wali yadul ulia khairun min al yadi
5: as-sufla.
6: Omukono guno ogwa ogugaba. Kati laba onazje kusaba abya mubulira omukono guno munnango ogugaba. Gwe gubera omulungi.
5: okusinga ogusaba
7: kati hadhihi ni'matun azima an takuna min mimma yukhriju zakata amwalihi ni'ma min Allah chingira Allah subhanahu wa ta'ala chakuwade faqad faddalaka Allah ala kathiri min ibadi
5: banji nyo
7: Allah kusukurumiza nyo ukubera mubaddu abawazaka so min fawaidi zaka mwinjimu kumikaso ja zaka annaha tuzakki almala zaketu kuzemmali zake kuzemmali zake injiwa zemmali yani tunammi almala hissan wa maana mumakuru ekula ne yeyongera ne mukulabu wako erabu wako eranga yeyongedde era tubuda mbaka sallallahu alaihi wasallam wajti wa Allah tabaraka wa taala ya mgamba ati khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakana khudh min amwalihim sadaqa bajjeko zaka zakeyo tutahhiruhum wa tuzakkihim biha obatukuze nayo zaketu kuze mali ere mali yeyongere nokweyongera era chovara abakar bin siddiq radiyallahu anhu قاتل مانع الزكاة لماذا؟ لأن الزكاة حق المال
5: حق المال
7: حق المال يبروان يسكبان الزكاة حق المال نقول لا والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة نقول لأن يسابل ينا أنا أجزو قاولا وقت والصلاة للزكاة
5: نزكاة
7: كبانا زكاة حق المال

0: bilimu kubintu bitabaka ebiyengera alaga atwa kuno kunsi wa huwa alladhi yunazzilu alghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi yunazzilu alghaytha ya tonyeza chi
1: enkuba
0: enkuba min ba'di ma qanatu oruvanyuma abantu okubanga bawedde mwesubi wa yanshuru rahmatahu nasa asanyo kusasira nasa nsanyi biyengera insine damu ne mereuka
1: ne funo bulamu upya
0: ne funo bulamu upya ne ebimu kubeeta ebyo ikhraju zakah bantu kubeeranga bakola ki nga bawa zakah wa min fawaidi zakah aidan ereji mu kubiga soja zakah ogwe 14 anna sadaqata la tutfi ghadab al rabb la tutfi ghadab al rabb zakah eke ezikiza
1: Obusungu wa Rabbuna
0: wa Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Mm.
0: Obusungu Allah subhanahu wa ta'ala bwatu ina ko fengaba na Adam. Ulebi korobere bitwekola.
1: Mm.
0: Ulemi tawana jetute jitadde ku nsikuno. Okosa ko tukoseza bannaffe. Obusungu obu Allah subhanahu wa ta'ala bukendeza
1: nabantu.
0: Nabantu abawazaka.
1: Bakitundu echo abawazaka.
0: Abawazaka.
1: Okay.
0: Bidiwa wazaka zaka. Al-itfa kwe kuzikiza ekintu.
1: Mm.
0: Nezikiza obusungu wa Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Mm.
0: Kati so zaka mimikaso jayo ekendeza obusungu wa Allah. Al-khamisatu ashara min fawaidi zaka annaha tadfa'u mitata au mitata su'i. Zaka tadfa'u mitata su'i. Kwe kubela antezayo ejawo enfa embi.
1: Kawole lokamu
0: kamuku
1: akajjawo
0: dezimu ku nsonga
1: nsonga
0: ezijjawo
1: enfa
0: embi
1: enfa embi obayirwa
0: kati enfa embi nu mpitirivu adhribu laka mathala
1: naam
0: ramadhani yagwa aliwo msajja yafa mabiga isiko ramazanga bilisa kubanzi pia abantu twayogera ko kiswayo twali tuchi studio ya finge chali eri yitwali wakadde omusajja omujuke yafa ku lwe masaka yali ramadhani agendo kufa nga munda muli mubia mmotoka mwali mune mchala wabendi
1: emisana mula manzani
0: mira tasibye anywa mwenge aina mune mukabendi ne bagwa kwa accident ila natuka ole nga oba wakasema yao katonao naliwo okola nga ati wewe wano wali keswa joyogerako yali wano wenyine ateye mfabira shaka sinunji mu ramadhani misana uri muslim atonywe do mwenge
1: atoli ne malaya
0: atoli ne mukabendi la ilaha illallah
1: allah
0: jukire wafe bukomansi bi eri mukadde omukomakadde bafe atunyumiza musajja mukuru bamu bika chiro sanga mwenda tate guntafude ngabugira nakama Achabadde musabo kati chigenze chubatu kwa murundi gumu nanyi ni sabo nafa ni haji nafa
1: Allah
0: haji afiride wa
1: musabo
0: eleba ngati omuku makadde bafika tunabida ba misana ebi
1: itajja kuyetera ko kudde bwachiro
0: tunatandikira wa gomanyo kubika kati wane wagundi wane chine chugunde chaka kuba abantu omuti guno gwe changa ni gwe kumamo
1: kutaka
0: na ruima bakuta
1: na ruima gwe kuna kayima
0: na kayima ogwa wane mubende na kayima ya kuba abantu ne mufira mu abasiramu abali bamanyikiddwa aba
1: babiri
0: mbwa atumu yali na muwanika wa muzikiti na muchara abasiramu aba
1: babiri
0: kati yenfa nuji
1: ayi bambi
0: kati yenfa bwezi tumpitirivu abantu zenzu kufa na afira mushiti bajita shit na eh banake msajja afudde mu fenzi bo msajja afide mu kizibu kati so enfembi nyinji na ye mimma yu'inu al-insan ebimu kubinzo okuyamba omuntu okubanga awona enfeze mbi
1: kwe kutola zaka
0: ikra
1: Shukuru musamu katonyesa mwe da pale FM auliza tuli mu program of Islam Yakobo House of Zakah and Work for Uganda tubenabo basanga bwana kushanya na mwenda permanent gardens called Kampala umasuka old Kampala primary school songe kuru ya kutola zakah kujimanyangira iyo gitola mu osoro tyo kujyo kujitikira tekira era ne migaso mingi hiyo ofuna mugumunanga todde zakah ngagwa gitodde Esimu ya weli 0 7 7 0 7 5 5 9 owa 0 7 0 6 5 5 9 9 owa ba kupita kusimu 0 7 5 5 0 7 0 8 ujia kubango wafuna munage kwa uliku chiku msambu katanyeze mwenda ekwali ya mtuwa ulijo tuwa jikiza mwenda abagawaita mteka teke ya senior 5 ndiloza enakulencha lizo kwa lwansa lesa na wakubango teka ya kusaba kukulaba nino obono ufuna mwisa mteka teke ya mjigiliza ya senior 5 jangu obelengo teka ya mpapula zona dilaba izi za wakuzi senior 4 abagenda kuita mteka teke ya kuyambi wako so jangu mwofisi ya Dr. Ibrahim Matovu jia kubanga wakuyamba kuhu sabolo kwa nino sabola ofuna obweleza mumbira ifanda wetu ndi ne Dr. Adam Senjala atuge na maso nukutunji ya migaso jia zaka mprogramu eno usilamu ya kubo Sheikh Abbas waliku masidi na maso wa imamu cheyo lema inti obela ko tovira kodala gubu kasera naam Sheikh
0: naam wa minfawa idi zaka aidhan jimu kumigaso jia zaka emilala anaha tataala juma albarai aladhi yanzilu minasamaa fatamna usulahu ila al-ardi zaka irwana gana nebizibu ebibabika usikuno nebiziza biidhnillah ukubeda ngabika irwana gana nabiyo mugaso kumigaso ya zaka era wa minifawaidi zaka mingaso ya zaka anaha tukafiru al-khataya zaka isangula kumuntu ebisobyo
1: na
0: قال رسول صلى الله عليه وسلم بك يا غامبا الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار الصدقه ان الزكاه تطفئ الخطيئه ازكيزا ابيسوبيو كما يطفئ الماء النار نغبورا با امزي بغازكيزو مكي
1: اومليرو
0: نوريتشو بلي مونتي نيا غلا ابيسوبيو كوبيرانغا الله بيمجاكو فله أن يخرج زكاة أمواله أبا أكاكاتي بواكو كفرميا
1: زكاة أمواله
0: إذن قد هنا تمزيو كلابا تعريف يا الزكاة لغة والسلاحة وتكلمنا عن فرضية الزكاة ويتك
1: والزكاة
0: وذكرنا الأدلة يتوغل وجلز من الكتاب والسنة والإجماع وكذلك رأينا إذا تلبي فوائد الزكاة ميمغاسو إجاشي إجاز زكاة إذن قد هنا يبقى سؤال
1: شروة
0: ما هي الأموال التي تخرج منها الزكاة بعدما رأينا فوائد الزكاة والأدلة على فرضيتها يبقى هناك سؤال ما هي الأموال التي تخرج منها الزكاة. مالي شيء ينفع مزكاة. بانغو مطوا بامزو أكولي لا أبرونج وزكاة. أولي دوبي تكابوايو. أولي دبولي وامو. نيكا كاتي مالي شيء. أوبميو أوا.
1: وينسيني
0: أوا. أوا مانغادا أوا.
1: باموليما.
0: كاكاتي موتاميروني.
1: Inanansi.
0: Bawa. Katiao. Tuwa tutunuli de adhabitul awal. Katuwa tuingi de mchitabu munda.
1: Okay.
0: Tuka adhabitul awal. Al amwalu lati tajibu fiha zakatu sita.
1: Zoka zoka.
0: Emiteko jemali.
1: Emiteko.
0: Ejwewa muzaka. Jirimukaga.
1: Jirimukaga.
0: Wajumla tu thalika. Yani wabayanu thalika. Kukunyo nyola chenga mbo kugamba. أن الأموال التي تجب فيها الزكاة إمتيكو جمال يجيكا كتام الزكاة ستة أصناف إمتيكو مكاغ حددت من قبل الشرع يعني الشرع هو الذي حددها أمتيسي وامتيكا ينيني يجران بكا
1: دكتور متوي سمو متوي يا
0: سفتوي يا سيكنالا شابا واليمو سيكوبا شكوبو سيكوماتيزالا حددت من قبل الشارع وددت من قبل الشارع الله سبحانه وتعالى يجيكولاكي
1: يتيكا
0: يتيكا متيكا جو وكذا اتفق أهل العلم على أربعة منها بنني نكمنيا إنا يجوج باجيكت
1: باجيكتكم
0: واختلفوا في الباقي نباو كنامو كجينو اجستغاليتي
1: شكا شكا ومسجامة
0: نباقزوا
1: نباقزوا
0: شكا وفي شكا ولكلا
1: شكا ولكلا نباقزوا مويبيري
0: شكا ولكلا نباقزوا مويبيري
1: مويبيري
0: يبري نباجو قزوا مغا شكا واغاما وما عدا هذه الأصناف فليس فيها زكاة ناجي امتين دلجتالي ونجوغي الدواء فليس فيها الزكاة على الراجح من أقوال العلم وقال بمنا نجي نكمانيا يمتلك جزكاة تمريم الزكاة إذن قوله امتلك جينو امكاغ اجوه وام الزكاة الصنف الأول امتلك قصوك الأثمان
1: أثمان
0: أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما ebintu ebyomuwendo nga gold
1: ebina
0: value of things nga gold silver nebikola nga silver olwalero ze sente al awraq al naqdiya al naqdiya
1: nabyo bigwa mu bino
0: biingira mu guno muteeko gusoka
1: walete biva mutaka
0: okay ebigwa lianna من قبل الناس كانوا يشترون ويبيعون بالذهب والفضة لكن بتغير الزمان بتغير الأزمان أصبح الناس يتعاملون بعملات بأوراق نقدية بالسندات حتى أصبح اليوم نتعامل بأرقام mtu mrusindi club city
1: like a message
0: figa nezi ya vifi every kanana tewali gold wala dhahab wala fidda walakin yujadu arkan la budda ash-sharia an tu'alija kulla ma yaqum maqam adh-dhahab wal fidda
1: okay
0: kayfa nata'amalu ma'a katibulicho nechikolanga gold ne silver
1: chikolera nga gold ne silver
0: chikolanga gold ne silver mukuwa zaka mukuwa bwa muzaka kati udhan tugambi al athman bimana dhahab wal fidda bintu byo muwendo ebikozesebwa mukugula nokutunda era wa ikhraju zakati min al fidda wal dhahab wajibun bil kitab was sunna sento kuziwa muzaka aina malik had cash gold ne silver okubiwa mu zaka gold ne silver cha wateka
1: bota bana kiro ya gold no ganti
0: nabugagabwange nkukulidda onterese wa hiya wajibatu bil kitabi was sunnati wal ijma amma al kitab mu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim Allah ganti walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda mazima baba kukulida gold ne fidda wala yunfiqunaha fi sabilillahi ibatabiwayo mukuli Allah subhanahu wa ta'ala nibagano kuwazaka fabashshirhum bi'adhabin alim
1: ay bushra hadha
0: fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون مباوية مولي جاكي السنيو مولي وانا قانت وانا قوى مولي جاكي السنيو تباكو سليد داك ربا كباكو كينا
1: كباكو كينا
0: يبشارة
1: تقول
0: مباوية مولي جاكي بقين دا فبشرهم بأذاب عليم
1: Bana imuchali yao?
0: Ndisa
1: mauli ya kisa.
0: Ndisa mauli ya kisa.
1: Lihana wazaka?
0: Muliro. Muliro. Iyo kukina. Ya orunaku alladhina yakinizuna dhahaba walfidha. Yani yajma'una. Wayaddakhilunaha. Wala yukhrijuna fiha zaka. Batu mabutumi. Wakaunti nako wenti. Eguni nako wenti. Ama yomba kati wenti. Akunganya. wala yunfikuna fi sabili la nyinga tabai wa mukumu ya Allah
1: ebyo kumuga makuzza kana ganti ya seka fetu watu yatu yiya
0: kiba chatu yiya abo mbawe amauli tibagenda kufuna ibonezo ebikakali onakuli bagenda okoze semali yabwe nga baba golora emigongo ne mbirizi ne nga baba gamba nti mukombe ko kubukawo webyo
1: bimakunganyanga
0: ama as-sunna ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قالت مبكى عليه الصلاة والسلام يا جامبا ما من صاحب ذهب ولا فضة تريم توين الجولد ودي السلفة لا يؤدي حقها قتوى حق يا الزكاة توى الزكاة من ماليه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم سنتزك بقينا الزكرة مين باوزو موليرو babirenga bazengereza mu muliro fauhmi alaiha fi nari jahannama fayukwa biha jambuhu wajabhatuhu wa dhahru bamugorole omugongo embirizi mchenyi kullama bardat uidat alaihi fi yawmi kana miqdaruhu 50,000 sanat bilwonna ya dhambillah bilwonna ruzibange ziwola olam abazizayo kabaddamu ngabamukalirira abamu gorora ngabamu engereza abamu ocha olunaku olumu lokanga lwenkana 50,000 sana emyaka emitwale 5 hatta yaqdi Allah baina al-ibadi agenda subhanallah unzur ila hadhihi al-kalima hatta yaqdi Allah baina al-ibadi hadha dalilun ala anna hadha ar-rajulu kana muslima fa'udhiba fi an-nari li'adami ikhrajihi az-zakah حتى يقضي الله بين العباد أي ليقضي الله بين العباد الذين سيخلدون في نار جهنم ببرم والذين سيخرجون منها تقول لك أنه يلينا مسلم حتى يقضي الله بين العباد ورسى الله رواي السلام وقت وابد وقت منبرم يا أهل النار خلودا خلودا ويا أهل الجنة خلودا خلودا
1: الله
0: لا موت كاتي بعدين أقوم بنيرز ممولرو إبانغا نيبانغا إبانغا نيبانغا إبانغا نيبانغا نينجي أقوم بنيرز سا بتوا الزكاة بكا الله رواه السلام على مري وقت وابدو أبو ممولرو ببيري مولو بيريلا نابلي فامو بفيم نويا فيو نينجا بمنيرز إبانغا ديات ماني تجيرو تشاريو لوكوغانا كوا الزكاة وحتى ne fi athna khuruj khuruj ar-ruh mimma yarahu al-insan qabla khuruj ar-ruh huwa fadl az-zaka wa adama ikhraj az-zaka mumuntu omuntu byalaba ngafa yara fadl zakatihi
1: arabi birunji no ne migaso yo kutola zakaye
0: au adama au aksa dhalika boba ditawa يرى أكثر ذلك ولذلك جاء في القرآن ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ليه فأصدق وأكون من الصالحين دليل على أنه يرى آثار زكاته أو أكثر ذلك كابونا تقول لك نبارا فوفي أهلابنا يا ربي الله نزايو نمصدقي ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها
1: أجل.
0: والله خبير بما تعمل سونغا الله تاليندريزا مويوغونا اجالي ويبيتوسي
1: نياتي كوكيغام تشا صدقه نزكا ومتو علابا كوكيكو بيرونجي بيايو نابا باغي تيرابي مو بيالا جانيدا
0: اكوميو
1: ابيرينغا بيكولا اسولو كوبيرو بلونجي او
0: نينغو بزيبو بابوزي فاذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. غوبد بباب توسي.
1: وديو.
0: ما بتبصوا لك قوم غيره. ودكو كنا. نكو كنا تبقو كنا. إذن كتب جل زبوك لقى. إنت الزكاة شاوى تكا تيجا لكوبن نزبابو إن غود دينشي.
1: نفذا. أو إن سنت كتب.
0: أو إن سنت وأما الإجماع قال ابن قدامة رحمه الله تعالى إمام المقدسي وأجمع أهل العلم. على أن في 200 درهم 5 دراهم وعلى أن الذهب إذا كان 20 مثقالة وقيمته 200 درهم أن زكاة tajibu fihi illa maktulifa fihi Hasanu al-Basri.
1: Waluo kutagula no kusumulula.
0: Wa amma niswabu al-fidha. Naam. Sheikh wano al-ijma. Nakala huna al-ijma, imamu al-Maqdisi, ibn Qudama, rahimahullah ta'ala. Ya gama bama nyivegata. Ngabagamba. Nti dirham goldien ala anna fi mi atay dirham. Mudirhamu ebikumi ebi.
1: Bibiri.
0: Khamsa dirahim. Mulimu dirham meka. Tano yezaka. Bibiri.
1: Bibiri.
0: Wa ala anna dhahaba. Atibwa abila goldi. Iza kana 20 mithqala. Kastazwa mithqal. Makumi abiri. Wa qimatu mi ata dirham. Ngirabu uzitundazivamu dirham bibiri. Anna zakata tajibu fihi.
1: Ila
0: zaka ebe maze okolachi okakata. Masala.
1: Galwa.
0: Al-awraq al-maliyya. Al-bun... Wasanadati. Kaifa tuzaka.
1: Mpapula.
0: Ndeza
1: fezi ni zimpapula. Zijiwamu ziti ya zaka.
0: Ne check. Checks na check. What the check.
1: Ajirabi wanu walu ya jituweleza kuwa Finland. Check. Sent.
0: Aljawabu anna hathihi al-awraq laha nafsu qimati dhahabi wal-fidhu.
1: Value.
0: Ya silver. Ne gold. Ye muye njini.
1: Jowoto demu sente ze njini.
0: Ye, jotolani mu sente. Watahillu mahallahuma filbayi wa shirai. Litha tajibu fiha zaka.
1: Tuwe chifana nye.
0: Era, zine sente zezitula mchifo
1: cha goldi
0: ne silver mkugula na no kutunda noro echo yensungalashi nazuzi kakatoa muzaka nga kima ya dhabu
1: nefidha.
0: Kala Ibn Uthaymin rahimahullah Shay Ibn Uthaymin ya gamba alqawlu rajihu fil masala echigambe chitufu anna fi hathihi l'umulati sende zino zitukose sa anna zakata wajibatu mutlaka. Zaka ya teka muzo temuli muwadda akatini mwe kati akagama ntigundi sawa unkusida biha tijaratu amla kabingo mtu wage azisubuza obata zisubuza wa ala hatha law kana lil insanu subhanahu kati sego mtu aina sente azisubuza rajulu tajiru yabi wa yashtari tajibu fi mali madha azaka. Undhuri mithali thani. Nabi chuko kwa jagena. Agambi, sawa unkusida biha atijaratun amla. Kabiringa sentezezo, azisubuza, oba sentezezo, siza akusubuza.
1: Atuyahu,
0: abuze zita subuza zeziruwa. Nagama, wa ala hatha. Usinda kwecho. Laukana linsanu inda humaru. Sengomu sajja ina sente. Liyatazawu waja. Bihi. Ngayagazi wa samu mchala. Fahala alayhi lhaulu. Nizitako.
1: Bandangi kunya sili zambaka yange.
0: Nizitako mwaka. Fa alayhi zakatu fihi. Aziwamu zaka.
1: Tumazo mwaka mwatu kunya sili zambu kolo kwa Uganda wa fihi.
0: Ziri kwa account.
1: Tugia Uganda mkolo katuli mjano wa nje. Tugina kugina pula mjano wa lajia.
0: Kulikolo katulibibili. Obukadde bikumi ebi.
1: Ngo wali siti ojja.
0: Ngo wali siti wazaka jja.
1: Ane mali mwaya zambaga nti.
0: Nde mbaka ya kuni pozi ya mekati ya imezi bina. Bazi marati ya bazo na bazi teka koda kwa account. Ani muwanika. Tia muwanika unu Haji Nyanzi.
1: Haji Nyanzi. Muhammad Nyanzi.
0: Nga fetukumila Haji Nyanzi Muhammad. Tu wange. Sende za Dr. Hamza. Eze mbaga mwakura mutia. Tia zi aliwo. Ani kati ya tambu la mwao. Na agende ya
1: tubamu. Mkulu kunja mwongo yuzo
0: kutia. Bamu mwaka mulamba na ichitundu. Atiyo tuwali kuda. Waliwe tujja kukola mwaka gulio atubana position imeka ndibina atukuba kali
1: jule kashuleta
0: kadunga Haji Muhammad Nyanzi sende za Hamza zilimu chi
1: zaka
0: shofu ila sharia
1: Allah
0: sharia sende ubozo tumia kwa account wagaba na sende za mama wose manyi no take out na kama ni zanga saka lazitola ko no take out mlimu zaka
1: lwa kuwa bude bugenze na yemu wa masara wa kujua kuingira mu wala wabazi kwa nebazi kataa wantua wa mlaganti njazi jaru wanyole miyake
0: zaka mlimu waka mlimu waka nga atuwa
1: Tumuga nti wai wateka emeka?
0: Hei.
1: Umaha guwa weddeko.
0: Umaha guwa weddeko. Nga wa Uthmani wa ya gamba anga. Bandange umaha mwezi kwa mgutu usogoku wa zaka.
1: Hei.
0: Hainaba banja kasasule. Zisigado wa zaka. Nga tumujukiza.
1: Akadde.
0: Kali adhukurule na utha. Kanjokero mteko gokubi. Tuja gugazi ya wecheja.
1: Okay. Kali katukome kuhugu.
0: Bahima tula ania. Ebisolo, ebirundi wa awaka. Hada huwa anawu athani au sunifu athani min asunafi al-amwali al-zakariya. Wa min huna sanabda usbu al-qadim.
1: Inshallah.
0: Law madda Allahu alayna bisuhati wal-afiyah.
1: Amin.
0: So Allah wa nama tulikidu wa
1: ulamu.
0: Tu yingideku al-amwali al-zakawiyya.
1: Abayina amagana, amafamu.
0: Wa zakarna anna hasitatu asnafi. Miteko mukaga. Mikuru nyo ena. Katituchari kumikuru jine ena.
1: Ena. Tulabia kogumu.
0: Bahima tulanaamu. La tugambi azahabu wa silva. Umtego tulabia guka. Gold ne silver over hard cash. Kati umtego kutani kila kuhu iche jala wa watu leseo. Bahima tulanaami. Ebisoro. Ebirundi wa awaka. Wahia libiru. Walbakar. Wa algana. Bitugenda sana shraha.
1: Ngamia.
0: Ngamia.
1: Nte.
0: Ente.
1: Embuzi obendika.
0: Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Naam, tuyaze nyote yaze game mkado wafe. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Dr. Adam Senja la watu watujukizahu na kuruwari. Nonsuwira nti binji biyoso wadu kubango igamu. Atuba gama nti House of Zakani wakufi Uganda mulimuguayo kwa kubajukiza. Agwe okola kulije muli. Mbajukiza nti simu ya House of Zakaili 0 7 5 5 0 5 5 5 oba 0 7 0 5 5 5 1 1 9 oba osobola kugenda mu Tropical Bank account mweri, Diamond Trust Bank account mweri, Pride Bank account mweri, ne Cairo Bank account mweri. Songa ati osobola kugenda ku mutimbagano kwa www.hozw.org ujia kubanga mtelevu ofuna inteka tekeyo. Kali, mkilize tukamewa na kuruwalero, wanda faba maulide news round up, wangenda kujia, nze kalunji ya msa faba galizabu. Nunji uvira tako mila mpira makume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Katukwanjuli le start time zisola S130 ngene linyisizwa mutindo gwa sura wa waka nokulaba TV start time zisola S130 ekora kumalesa wa nyingi ko kubeyi rayisi atenge iliko ne nyongeza ya chanozi ku start time ziyo chajingo kumalesa wa 2 obina masanyalaze misana ne kiro onyumirwe TV amatara ku sero kyajinge simu etulija ne TV size asatu mubiri satellite dish okuli mikuvija start time ze kisobabu 10 eje nyongeza ku smart oba special bokeh Umulichanu za abana, umuzanyo. Kwa sana ili jizeme pire jisinga ya amanyi, okwitululensi yona. Wefu in the start time uzi sola, S130, kushiri temtoro kumina msambu ezi soka, oru osa sule, kumisatu mwiriri mwiri unaku. Start time solar, power your life.
3: Esawa zigenda kuwira satu ezo kumacha time check ekuletedwa
4: mukisa kukuru wapolo Africa Radio bili abrimu mkaga kika kubwa kusaba kwa banche pwamu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mkaga polo Africa Radio au kutoka restaurant ebu kesa kusande gana kuzamwezi kuminarumu okutupa mmoja tusome jangu na chua punda tusensera katare mmoja tulebebo chibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sako no kurunda okurunde nkoko embuzi sako na intenso rurio okurime mwanyi koko wa Sakono kuketa kwa mutindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata. Paka kusawa kuminemu. Nga tuso mabusomi. Tu ingini na mituare bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukuli subscribe ya Polo Africa Radio. Oba. Kwa eke Islamic Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musamvutano bili. Kuminemu. Kumi. Kuminemu.
5: Zuku diga tunumaka yo. Shibu zaasu. Niri nyari wachu zika mungutongo limo gazette. Oba tunaba. Uganda Printing and Publishing Corporation. UPPC. Yina wili kukuyambale ilo. Abasasa nya Uganda Gazette. Urupapala ula government urukwata kubintu. Ngali go notices. Bills.
6: Statutory instruments, nebirala, iranga mumateka, kampuni na abantu, bali nokulanga ngabayitira mu gazette, ngakino kibatika kasobwelufu wabwe, namazima mu byebakola, kati nebintu nga school boards, trademarks, deed policy, company notices, ne special certificates of title, binali teke mu gazette, the Uganda Gazette, efulumizibwa buli wakutano, irango sobwe kujifuna ku mutimbagano, obakumatabiga UPPC, mugwanga wonna, okumanya ebisingawo, kuba ku noti munana noti note, biri noti tano. Tanu biri noti, ubaku WhatsApp, noti musanfu munana sato, muenda emunya, sato sato biri, ubati ala kukuchiwanja cha Ferrero, UPPC, Home of Security Printing.
7: MTN Cola Tunes zikomye wo nemikisa minje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash otekemu dobozi ya Cola Tune lio singo kwa gala urufuno mkisagoku wangula emuku boda boda ama kumi ya abiri uboga maneku milioni anamu bili kumomo nga tuli wamu Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
8: Mchal.
9: Mwanji dadi.
8: Uchimini tabana batu usu kuda kumasomero. Naisi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ya chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
9: Rajita tusasulanga tukozesa momo.
8: Otio.
9: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya tukozesa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
8: Wawuloli mchala mugezi nyo.
10: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu niga star emumu kaga tano star nana noti hashi obakozesa momo app
11: MTN.
12: MTN Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
13: Ifri segazi yidwa nesiba kubikabia business bipia kumina bibiri. Muno molimu abatunda mafuta mbunji na mbutono tono banna makolero abayikule vyo gagabio mutaka na abasa mainja abenyigira mbio buzimbi abafuna mkugula okutunda no kupangisa taka na mayumba abenkula ya kali magezi oba information technology abatutusaka masanyalaze amazi abali nebi suro banna bitone abali nebi febi umuliru wamu abakule mirimu jie chikugu na abasa abaza abantu nebi amaguzi ngujieko abataksi na ababoda boda lino kumanya nti enkola ya IFRIS weri kukwanguiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwa ensibe mukimanyi dwanga refunds nolwecho tobeera bubezi kunkola ya IFRIS wabula jikozese okuvuganya mukatale
14: Uganda Revenue Authority developing Uganda together.
15: Kikibula kasira katuno dala janguwe wendi se mutawa miruko wengkula kurana hachasi nzobu nene mugwanga fungi za tukore Wapal of Africa Radio bili abili mumukaga uli kutuki restaurant ibu kisa chinyina mpindi ni Pal FM tiketi jifune kumitwale bidi joka wenu ku Pal FM ku Infinity Beauty World ichengira wamuna ku EK Islamic Book Center sina chindi nguhita kunoti musamvutano bili kuminemu kuminabili fungi za tukuru Wapal of Africa Radio gini kusumwezi kuminarumu Oktoba tomusuwa awabidwa
16: Mahmoud Properties Limited Real Estate is our life
15: Jin Boss wakutusa kutukutu kwezo molempe ship with us wanachi ngumu kujile mali ukuve China Dr. Mark omuchanjabu kusweza abulichika Mindset Smart Farm Agro Limited Paramount Property Management
17: Woman Investment Events ajute birunge bienja ulo okuva mu bidiko. Unayongila kubia unsabi ya mchala wo. Gula White Star Magic ya wabu wonga. Okuva kudukeri kulio kompi. Oba supermarketi. Ulile cha magere chikume nguwezo nga nyonja nyo. Oluna korona.
18: Ukule debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyamba kutukirize kiroto cho awatali kutuyana. Wegata ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Ukule magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasori nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fei. Tukuyigirize vya mebi gagawaze vini mbuli minoburunze. Tambula na femu vya nsimbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyamba kutereke nsimbi zo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za feze sangi makurubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enasa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omunamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
11: Sibiango, Dairy Supply Limited, Gematagoka, Gorino Kuabanabo, Ne Familia Yoyona, Gasingane, Mubitumbi Bienjauro, Mugwanga, Kudipo ya Finkuru, Makai Lord, Natete, Masanof Diary, Okumpine Church, Mperere Diary, Kubyenyanja, Ekanyanya, Katwe Diary, Opposite, Kakumba Complex, Kawempe Diary, Okumpina Katale, Bwaise Diary, Kuchenabweru, Kawala Diary, Kukawala Road, Samona Diary, Kusamona Ked, Enatete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobadi Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zira Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zira Musamunanemo, Chinana Mumwenda, Asatu Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply Limited.
19: Twinbrook International School Chitez Bamba Somero ya Primary Lia Chisulo Naba Viwaka Lili na Kindergarten Nesports Academy and Skilling Center Eikirize vye mizanyo Aomu ni vye mikono Baso misedini yovusira Nukwa sakuru ani kumoyo Sukuru fizi soboka Nganaba izi Baba labiri la bulunji dala Basula bulunji Bali ya bulunji Erangi somero Lili na bulichimwe cheta gisomu Izo kusomo bulunji Omuli Science Laboratory Computer Lab Aomu ni Library Twalu mwanu muandise Twinbrook International School Chitez Bamba Eranga baigiriza wa izi Okuvira dala kukinda gate Nukutukira dala kuchibine cho mukaga Basa nguwa Chitez Bamba Mukasanga titauni kanso Erango kumanyibi singa o Kuba kunoti musamusamvu bidi Nkaga muemo Nkaga mubidi Abidi muemo Ninoti musamvu noti emo Chinana munana Atanu munana Nsamvu musamvu Twinbrook International School Nurturing a generation of character
20: Sky will make your heart skip a bit of

0: Abana n'abazzukuru mwena. Pearl FM.
1: In an age of advanced technology.
2: Kumusa mkatonyeze mwenda.
3: Ekula lyo muntu wa bulijjo.
4: Mubulamu bwensi. Tufuna okusomozebwa. Binji bitu nyigiriza, ibitu elarigiriza, ibitu susa ngate tuweba se. Uruwebirwade, ibitu teka kubunkenke.
5: Njaga na nkubulire, unakafuna abantu basatu wano, nga nkunye nyola kuchigere chino. Nakafuna abantu basatu nga buo ugere chigambo chimu, na isi manyubu tufu wacho. Nga baga amba, nti okuruwa ala sukari, wachini uruwa ala sirimu. Wallahi inga beba ngamba, ti okuruwa ala sukari, uruwa ala sirimu. Wanda sirimu, yo nyoku dagala, nuwanga alaba, mtuwanga demia kapini, na yesu sukari agendo kutta wadowangadde nga kutude kutudeke bitundu nakachika kasenna kuzino ebigere byange binonze gola banakuba ngo mpira era aba mukuba obbi bayizo kubulira beto asomana be bugembe woli jo kunkwata program ngenda kuya kyenda kole bugembe ngenda kuya kyenda kole Sudan mupira na nsome Sudan nga bigere bino bye bisamba ni wallahi kati laba bibi ne byagala kutuka ke bilala byakutuka kodda
4: Senako, ngatukubuza. Bukulibutia mkwano. Ngatutiraga, tulambula kuburwa diva fe, ngabatuitiramu. Program bukulibutia mkwano, okufu kumande, paka Friday, sawa bidi chitundu, paka kusawa satu, ezo kumacha. Program bukulibutia, no mulongo, waswa.
6: Okumanya kwekwetoolerebwako buli kikolebwa mu ddiini busiraamu era okumanya kitangaala mu kumulisa omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye
7: ekikumi7 Pearl FM program alialimu nurun
8: owanjiza omutesitesi kigundwa Bakari Siddiq
6: alialimu nuru
9: abamanyi okubeera nga baayogera ekigambo ekyo nti okumanya kitangaala
6: alialimu nuru
7: empangala y'omuwalimu mu mbeera nti alina kubeera kyakulabirako nnyo alina okwegendereza nnyo ku byakola
6: okumanya kitangaala
9: omuwalimu alina kuba kyakulabirako eri abo bawangaala nabo yegendereze waliyo abagenda okusomako gw'omuwalimu naye nga bakusomako lwa bikolwa byo
7: eneeyisa
9: gye weeyisaamu era twasobola okulaba nti omuwalimu waliwo ebintu nga biri mu baahu ng'ebintu ebyo tebirina ttabbunguki mu busiraamu naye olw'eddaala ly'omuwalimu lyaba atuuseeko nga ye omuwalimu talina bikola
6: nga twongera okukuba tooki mu ddiini yaffe twongera okugika enkuka olwo tukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya
8: buli lwa sande kuva ssaawa 8 mpaka ssaawa 9
6: Hello, your program, Alialimu Nuru, okumanya kitangaala, mukumulisa omukkiriza, n'okwongera okutegeera eddiini ye. Alialimu Nuru, okumanya kitangaala, nga twongera okukuba tooki mu ddiini yaffe, twongera okugika enkuka, olwo tukole bye tukola, nga tusinziira ku kumanya. Wano ku 17.9, Pearl FM, okumanya kitangaala, Alialimu Nuru.
10: كل الخير من يريد الله به خيرا في الدين
11: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليكم مسامكة نزمو اندى بالي فيم اكولا ديوم وتوابري جو نتي تقواني رزا ku program alialimu nuru okumanya kitangaala lunaku lwa sande enaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogwa September 2026 kalenda y'obusiraamu z'enaku z'omwezi 16 rabi al akhir au rabi al thani lukum mubina ana mumunana okuva mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama uyasenku okuva e Makka ogenda e Madina kigundo Bakari Siddiq nza tudde mabiga g'emizinda gya Radio Pearl okulaba nga kutuusako programu eno alialimu nuru okumanya kitangaala tubeebaza mwenna abatugoberera ku mikutu gyaffe egya radio Radio Pearl naddala ku YouTube Pearl FM Islamic Channel muba mutufuna bulungi nnyo ku YouTube channel yaffe naddala eyo ya dawa ate abatugoberera ku Facebook Pearl FM UG mwebale kubeera nga mutugoberera
8: Nama tugobele ya ku www.palfm.ug namwe mukola cha beyi nyo okubeera nga mutugobelera mutufollowinga mu mbeere efanagana ko wecho ate namwe abatambula nabo ku frequency ya feya 17.9 pale FM ekula lyo mtu wa bulijjo ate namwe mukola enkizo ya beyi barakallahu fikum wa jazakum Allahu khair fi dunya wal akhirah. Programu eno tubeerawo ne Sheikh Sentamu biaunillahi subhanahu wa ta'ala. Mwe tubebaza mwe bali kubeerako Amiru Sewanyana wali ku Masjid Siddika awo omusajja akyasinze tunda ennyama y'embuzi nnungi awo mashallah ku Road Side Bucha. Amiru Sewanyana barakallahu fiku bali kubeera nga owuliriza Radio Pal n'abantu abalala ab'enkizo bangi. Seka Abubakari Sentamu, Seka Abubakari sinza kuwira bila Seka Abubakari Sentamu wali ku Chibuli SS. Yes, kulushei ku Chibuli SS webali kubira ngo vila ku biyauni lai subhanahu wa ta'ala. Nabalala habinkizo sawashi wallahu subhanahu wa ta'ala bawe obulungi obuyitirivu nyongero kukwirisayo ababadeko mmisinde wali ku Islamic University in Uganda, a Females Campus, IIU, run for a girl child education. Mwebali dala, mkulikire yu dala, biauni lahi subhanahu wa ta'ala. Sawa washi wallahu subhanahu wa ta'ala, bawe ombulunji, na dala kumbere yu, jemuina yenkizo, ukubira nga musupportinga abana wala, ukubira nga basoma.

0: فنجده بكت أجانتينو فأما فقال بكتبي فيها فغسلها نعم بتشيني كممزوينو يناس عنوك
1: مادي ما يتركوا عندي كقولون شيء لهاتي يا مغامبا تيفيني كممز umusajja wandise yirimu ye ngaji kuuma giteekateeka giteeka wamu obooli awo yegasinayo oluvannyuma ate kati lwaki omuwalimu amugamba nti ssebo ginnyike mu mazzi esaanuke
0: kyekyatuleese okusomesa eggwanga
1: katukiddemu ekibuuzo ekyo okuva nga tumaze okunoonya ku nsimbi zabakama baffe inshaallah tovaako ku radio 17.9 FM ekula lyoni mutu wa bulijjo
2: kintambi spaghetti ebisigadde byekole byokka sanyu lyokka lyemubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akusa abaana basaba kubongeza abakulu babugaana sanyu fortune tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center number zombi weeziri ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 8 8 8 8 oba ku noti 7 8 6 5 93
4: kakyebula akaseera katono ddala jangu wewandiise mu ttawamiruko w'enkulaakulana akyasinze obunene mu ggwanga Fungisa tukore wa Palo of Africa Radio Bili abiri mumukaga Uli kutuki restaurant Ibu kisa Sinyina mpindi ni Palo FM Tiketi jifune kumitwale bidi joka Wenu ku Palo FM Ku Infinity Beauty World Ichengira Wamuna ku Eke Islamic Book Center Sina chindi Ngulita kunoti musamvutano bili Kuminemu Kuminabili Fungisa tukore wa Palo of Africa Radio Gini kusumwezi kuminarumu Oktoba Tomusuwa Awabidwa
5: Mahmud Properties Limited Real estate is our life.
4: Jin Boss, abakutusa kutukutukwezo mulembe. Ship with us, banachinkumu kujile mali of China. Dr. Mark, omuchanjabu nsweza abulichika. Mindset, Smart Farm Agro Limited. Paramount, Property Management. Women Movement, Events.
6: Okumanya chitangala. Nga tuangero kuba tochi mudine ya fe. Tuangero kujike mkuka. Urutukolebio tukola, nga tusinzira kukumanya. Wano kuchikumi mumusamfu katonyeze muenda. Pal FM, okumanya.
1: Chitangala. Tuli ne Sheikh Bashir Sentamu otugendedde mu kuwummulako abadde atusomedde ku athari yenu ngo omuyizi yasoma ku kitaawe irimu nga agiwandika naye nga tafunye lukusa gyali naye we yagwa ku kitaabo kye kyanootingamu kyava mutuma ebbaafu y'amazzi n'amugamba kinnyikemu wino yenna asanguke Seka muweleze kibuuzo nti lwaki amugamba ekyo ate nga okuwandika irimu mbeera ngikuumye oba oliawo nange nzira ebbali ndivaizinge naam sheikh
0: obujulizi buno obututandikiddeko lwaleero butulaga tawadhuul ulama ussalaf wa waru'ihim fi babi التعليم والتدريس نتي اباتو كولمبيرا بالونغوف مباواليم وبجولي زبون بطولاغا وبيتو وزيبوا وينيو بيباينا مكوهر زدين نوكو تياكوا نوكو يجندرزاكوا وكباينا مكو سوميسا نوكو ساسنيا يريم

0: yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulungi awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.